0: 係
1: 我話老婆咁越大越好啦。咁我老婆咧就由三樓咁樣條樓梯一直上，跟住轉埋彎咧，全部都係書櫃。嚇！你仲有咩要求？即係佢由底對到頂喎，到三樓成條樓梯到天台都係書櫃。誒，你問我仲有咩要求？我老婆我裝修洗手間。咁我裝修成一個要求，我要有一個書櫃。
2: 洗手間要有書櫃，係
1: 我洗手間有個書櫃，係啦。咁我就擺曬啲書喺度嘅。
2: 咁嗰個洗手間係咪好大嘅先？
1: 都唔係好大，屋企
0: 其實有幾本書咧。
1: 我唔知道啊，即係我真係唔知有幾本書，但係我睇過嘅書咧都 OK 嘅，但係因為有時會舊咗啊，或者送俾人啊，即係好多人問我攞書好搞笑，好多朋友問我睇咩書，咁我送俾佢，送咗好多，由三樓至天台都係書。
2: 哇！即係以前讀書嘅時候咧，就話冇乜心機讀書，又唔係讀書嘅材料，估唔到係呢一方面，另外嗰啲咧就好中意讀書，好中意睇。
0: 所以
1: 我係書痴嚟嘅，其實
0: 冇僥幸，冇僥幸。
2: 係啊，嗱呢個好好嘅習慣都可以傳承埋俾你啲細路啊，咁樣嚇。
0: 係啊，我哋喺度就。再一次多謝阿林兄啦，即係為我哋帶嚟咁多嘅知識啦。
2: 多謝你嚇，
1: 多謝榮哥，多謝阿錢，多謝曬。
2: 人生滿希望嗬。
1: 我見到你兩個好開心，我就充滿明日希望噶啦。
2: 好，拜拜。
1: 多謝榮哥，多謝阿錢，多謝，拜拜。